0: Binsangawana.
1: Uyawetujukumira.
2: Uliko binsangawana.
1: Uwino rusolo bezo bwata mwenye mwenye we muyingira.
3: Bali nangae.
1: Atali ya mama yake kama naye.

Debe kanya ngeri ya mirimu jeji korebo wabulaje vya gwere denga mchala areni kajina jakweta agibu waja nyonyole. Ne yali ministero wa oxygen Edward Katuma amala na eva jamu etaga. Evi olugudo vino bandi vanga batu banada. Mama 7 day nga bigatia wa mumchibi na chawe batu dene prime minister mchala Robina Nabanja. Nibaka kasamu tino bogoro mkagoro semele dara mwezi libaja kulongo sakuma unakulwa sabato. Baja kulongo sanga kusande semba mumwezi walalalalala. Evi onga bichari ya we kwa tuwa kutekezeza kwa generali ya baumude. Erange nteka teka zikera muma soka kari chichino chimazoka kasibwa. Tiba jeno bona bona abali mulutano lwachina na mumukaga bona bona kati waulira bino bafulumye da ejeri wenjinywe debati nini mumusango gwa Dr. Kano Kiza Besigye nokusaba ko yali yasayo kakati ino koti esazewo ekigambo kiri kimu nti funa baloya abalala baba ino kubanga bakuwolereza.

0: Ebyonga bichari yawo embera inera bikange kuto wansine wagolo wauli yabino wangadi abulichisera bintu byongera mutabukira kakati abantu bakachiko kebe ya udemo abalate bakanya na abalabe bakanya na ye bimusobede yewe yewe
1: Omukuru Semujo Ibrahimu Nganda tubadde twebuza nti baba mbagamba yadduka abalanga bawoza akyali kuhija abala bawoza ddaka kati yavuddeyo n'ayogera ekituufu n'agamba nti siwa kudda kati kulanga embeera eri eno tagitegeera akyayino sinzira eri agyetegereze yali akyali eyo ng'akyati amulukwago ne bamusena abaali awo ne basena miri ya matemba ate abaali awo era muwanga kivumbi ne bamutaate ne bamuddamu wawulira bino ng'ate ne muwanga kivumbi yanyimiddwa okweyimirira wakati ya bintunge vyo omukuru semujwa gamba kajira abera keyo
2: kadino kotino igame mtino che unyisa nyontino balo ya ba omukuru gabaita kiza besiede basobola kwerwa nako ye unyizo kula karu wali wale Nairobi wachita wazangari kuzumu bachache unya walalala
3: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwaza limo
4: So
5: Mubi okereko
4: Mubi kusanga wano mubi sanga wane Chukra sande yo mungere
3: Akina shete sese shon dream team ababa Aba bende mboseza binsangar katino nkubuza E chikufuwa chikule medeko O chikusiwa chiraki ya techikutuka Olumizuwa mchifuwa bulirokola O inasenyika takugwa kukaluzwa nemu kusobulu unji Lugave cough and flu syrup go joko kuzisa Ategu alumizuwa auswa zibu isabu yofune chiketo Obulu apeta idofuna gas mulubuto Ofulu molu sai sai Lugave auswa syrup go joko kuzisa Amanyo gakuruma gagu magari mebi tuli Kusaishi nyogobe icho chaka sanyala Bosenye vuna viva molu sai sai Ogaiza luda lumu O unyaka manana mahabo mouthwash go joko kuzisa Mufama zewa drug shops wana mugwanga Ujo bisa angateka ubo special joko lijuwe chaka Vigeno mwefule msumama kitabama maduka wana Aono bidiko ya mtu usako Nensa njagro chemicals Kwanje ndaga liwa ita omega plus Lito mudo mkasori kupa mwike yoku vili Noku yungile yukasori nyebo ya mama zoko le nyingo Tedimu kosa Lijia mbifi mbia lita ni half lita Visinga uja angu matavi gafe Bench wa mkasuri na chifo plaza container village Masuka equity bank Zeno msamu samu tan lukaga msamu zeno mnana Esi mche joko wa kumanya visinga
1: Abange Yes Mbeda kakati wa mkuru Ibrahimu Semujju ngano yononge yali mbaka wa chila munusupaliti Ngane mkaluru wa kaweda kabila vili mkaga kakuwa mjano waliko kaya kari mvuro njine kamu mega Kakati mburu buju zaso kanizigamba ya genda kuhija chitufu yali agenze kuhija Nebu abele yo agendo kuli langa luku wago Abacha mili ya matembe Abacha achete gereza wadu agendo kula mwanga chifumbi wa muwade Bamutade na asanyu kamu enkera
6: Enkera, enkera.
1: Na gamba. Ah, watch this.
6: Kambuze. Ebyalu kwago byamusanga kuhija.
1: Byamusanga. Yagendo genda. Nagendo genda. Ngalu kwago mukwate.
6: Dengamba.
1: Anga muwambi kubanga twaite tebaite banna manya wali.
6: Naitam.
1: Naitam. Abacha kutwemya nokuzibula abacha abuza lukwaga aliwa. Mili ya matembe. Koye. Watch this.
6: Ya uli ya mulugambo gundi bajamu ngana emwa.
1: Ekigambo kyali goddako. Bere yo lekane.
6: Kali owai, teriji
1: chaita ku
6: eduji sesa. Nga kuva muhija no sale bungereza.
7: Eh. Chisesa.
6: Eti unyisa. Wa veno kula hija.
1: Negwa yo netu kirira. Era nafuka haji Ibrahimu. Ahati
7: atubale mugundi yagenda amanyi
1: naye
6: yagenda
7: yagenda
6: ndibiga yagenzi ndibiga yagenzi
1: ndaba wano beba menye mubage
6: neze ndibiga yagenzi
7: mwali mba menyedwa
6: ndibiga yagenzi
1: yate ndaba ne musumba mwali
7: salamu
1: bagamba abanene abe murudde ne bafulume bwanga
7: ne salamu
1: musumba ne salamu musumba mulaba
7: salamu musumba bigambo byabadde yogera akachokano bibadde bigumumu Ata kulisiti yeri kwari.
6: Eri wolisi.
1: Ne winikiza na ye kwariwa.
7: Winikiza kulisiti atati yaba ndeko.
1: Ne wano
7: mbare simuli andaze.
6: Winikiza
7: na ye mu babo mbye na ye namuulide wini.
6: Nani?
7: Winikiza.
6: Winikiza.
7: Eh, Namuli demba isem.
5: Anu uno wano listi ino. Lina Zedriga, Musumba, Winikiza, Semakade,
7: Semuja. Ba
5: Nishagwa. Awa yitivwa.
7: Kolwe ngola gata.
5: Kwa wako chipapula chibakutu. Kwa tu kwa kwe mulula. Wona wafuruma. Ukoze sawo.
7: We ulira mulinoga.
5: Mbulu vuju.
7: Mbira mbira ba. Ane chigata vingi.
5: Sizira mbira angabu heri.
7: Chigata okuwa mbira angabu ujira banga te wachabe ereka wano. Ngawizo kuboli kulisti. Echo kubiri. Walono okuwa nge chidako mie.
5: Nako chidina au.
7: Nacho utuna nogana. Ye chidako ncha chidina. Bano nchai necho kubaga mburu walero. Sichari mubaka. Safu na mubaka. Sako la chino. Siri chino. Nabagamba chino luli. Neliromba gambi chino.
5: Chiri wa.
7: Nchana abagamba chiri wa. Luachisi kwa sezo mkisabu no nempitamu. Nengama ati naduka ngembele kaze kaze. Luendi dandiba nebiyoko.
5: Semuji ya gambi. Chisinga koku luani lewe. Singo vera inongori mbasement.
7: Ne mbobi ya chokende. Semuji ya we. Samuji ya wakanya nye chacha gula nyo kuhita mu.
5: Ye tonda. Ye tonda. Naga why?
7: Sinze mbera nga bweri.
5: Sinze mbera nga bweri.
7: Kuhita mu. Ye yali songa.
5: Ye yali songa.
7: Era ya yaga mambu. Chagula nya. Enzo kwa ine ya mubu ulira kukubiri munda. Bye sama nya. We navu mune nya. Na ye. Aha.
5: Mutufu.
7: Na ya atuse. Kati. We nevu uliza.
5: Kati ze driga. Na hiba mpozi ya sivu wana hulu lina
7: huyo ya abadem mitambo jeshivina
5: bali baji chusa
7: nanti ya chijajibadem
5: nejida mnambeshe
7: sheka era agomu nkuboga gamba mboze driga te ya gobwa
5: kubukuru ya tabute
7: nti ya kere nchana gabanki
5: wanji
7: sicha sobola
5: ntide
7: gampedi chino mchidze yo
5: kanambeshe ya chirimu kusinga the driga konsalu limichi kubanga wandi mulete
7: de waluzungu
5: ngabu asubiro kubanga buya yo
7: ayaga lwasingo kutegera
5: akubye simu ane kubye akoze echi
7: atero ngonya karaki nyechere
8: Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa Wonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukozali Mo Namagez Ategere Omusiu Asiwagenda
9: Njiri nongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kibambitabu vya febi tuku febi ya maulile
10: Walele kunde mchisabu cha feba nange chetukufo Gekamba mulindire munange binadako na inga so zile wikazifuse so Wetoke la kingisa munange bintu vya vya vikuwa na kumamu tina kore koro vya na mena mgena bitegera Kolo la agenda kuhuma na emu na vetu ulia setu vitegela bulu njila Ika tukumetu kame mtino kololo jari obatari yote tumanyi Kwe gambe vili yao tetu vitegela na ika tusiriketu kame mtino fetu jage na musoyo na wena Babu jaksoka mbumu mpira Na ika zengene kubia Brian Makono kuma mtina wasa oba gambe Aba genye mulekera okuja mudwari roba baganyo kudamu mula wa muleka umule Makono wafetu kwa galiza ula vika mtino somolo kutelera Tukwagaliza birungi byerere mama nya payo ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
5: ya ya ya ya ya
10: ya ya ya ya ya ya ya ya
5: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
10: ya ya ya ya ya ya
5: ya ya ya ya ya ya
10: ya ya ya
9: Ate kasana tege de Ntulufa ni malembele yono kutabuka Bamu tade chilo Kale netutendeleza amanyi Era katugume tulindeso Wanga masasi ganyo se netutia nyo Na haba mune bakubwa Na hika stava amu tade chilo Saka tuche sibekecho katulinde chivuru Katugende musonga za semuju Katugatia munga kwaya Matuga mbanti

0: Mutelevu wano kushenda mumusamba kasatu femfe radio simba impologome yedembe abiri mubiri ya dachikeza kaita kusawa nyeze nchalo nako ralero good morning wasuzo tia munange wunao sinzi lokume nangoli kuluba gola simba elangkwa niliza musimba taksi zikuda wana kaimba bindekere umwana wa mita stera maris yuji adine nkuwa nkumunji muslovinze nenga mwasuze mtia basebo ni wanyabo mba niliza kuluba gola simba musimba taksi Nenda jivurumula mpaka sawa mukaga. Elanga mpozi nkuga mantia kubuza kwa simula lakoni na lugwa na njini tutu. Mama chanaku. Yes, mchadevu wa matu wabuta. Musa weno genda kumpa maudi la gali kukalo katundu. What today? Ngo uliliza simba taksite wera bila. Nchituga were za mungeri ya dobozi. WhatsApp voice note. Recording ya dobozo sindike ku 0 musamvu 0 munana. Chida na mubili nsambu 0 musamvu. Atuwa buimbo wache na buombo lina buentunula wanumganda wange. Na buombo lina siwa urukobo onyuerenze kaninye kwa tusimbule.
1: Wanomusimba taksi, akaimba kusaba ake tukua. Uwepo lile choisi ya akaimba akocha. Tetulonza lonza, tuko kubila uo. Ante simba taksi, nanta kujuza.
0: Munangali nange kusimba taksi kwa tesimu onyige ku 0 musamvu 0 nya. Mwenda musamvu 3 0 0 0. Wesabila akaimba kamunga kocha nkakone. Tumerenga tuchikuwa saganya wanukulubagola simba. Ready, wanji munafe.
2: Webale kuwele zikuanga
0: isi. Webale kuhuli lizani ono.
2: Unafilewe chiwansandieno luwele chichusa manyo.
0: Achilewe sabayaka imba kamu.
2: Akaimba kumpa. Akafikwa maika. Akawewe.
0: Kagamba katia?
2: Wembane kwenja gara atia. Wewe.
0: Hey.
2: Kujo kumpa.
0: Wewe akafikwa maika. Ngeza kwa wanokano nyanenga si kafiki. Why? Nanti oyogedde ekigambo wewe naye si chafikfa maika. Kare kankuwe wewe tukwatagane.

0: Kayemba bakaita nafunye nzo mwana abali wotu wakadigira tu wakalabako amaro kunyumize ngerijia lambude lambude nsi natukawa natukawa nakumona kubira mba bazungu ngerijia baku watu obongo obongo obongo ne babako ibabutileka atrengo obongo wali bwa bwa makuli nyoko sinzira kwa yene mba obongo baina ibaku watu obongo
1: zawe chidala monsongeyo ensibuko nedira kasimba kabirongo njagala nyo muwangwa neno olokubera nti kitukomyo kwetolorensiyo nanga tukitala tukizudde nti tosobola kubera ku meza you know round the table eyabantu abalala ngabo wandi tudde ku lujuliro let me say ku lujuliro okwo buli omu abera ko nekifo ku global stage nandi se stage ensi yonna buli omu abera ko nekifo ki kati bwojja ku stage eyo newesanga ngozenga mu Jamaica obango zenga mu America ngate ku stage eyo ku lujuliro okusanze ko mu America waberawo obuzibu obolebwa olokubera nti obera wejo eteka ku lujuliro obato
0: anti yogera mpula rwanso.

0: muna feze zino zili musanvu dakika zili makumi nyabiri mubiri zwa kamuna fate ezise kuli kusimba chenda musanvu akasiri sasatu ne chenda mubiri akasiri semu sa kwa www.radiosimba.ug omuyimbi ye Granite HK na kayimba kaise tukoleka vuze kuwe nesinga zo napo za temple gumedembe yenzemu na mubende Bruce omutabizi ntuse nente katika ya lero ya Radio Simba lunch time sports tukenda kubera fena paka sawa zigenda kubera munane za lero ofune bingi nyo mune preview ya UEFA Super Cup PSG ya kubira nge chiro kusawa nyaye Samba Club ya Aston Villa champion wepaka eza Champions League season wede no wairo pali givasi sinkana game jia kubapa zingare muli wale fali omufiri kwa msamari ya Oma Ata baga no gena mpaka eza World Cup mu America America ya muma visa na waga ambanta ina connection mpwezi naka binja akaba tuju chile kwa sejo kali ya mendo kubira nga ampezi nga alamula refa azin game weyo yerefu mfili kanaba soso kubira nga alamula game ya bulaya yes paka apweyo so awetuli menga binji mpozi ya bilwe bilala no kuangule nsimbi za bingo nsonga nkulu nyole ero emilio namba weri mukazanya ka bingo so ketabi mgobo na fatize nsimbi za lida emilio ni weri onyigabo nyizi kwedia feri ya bingo ili star bili tano tano sita mwenda MHS ya kwedia bingo zanya bingo wa Airtel wateke duwa kubako na ya time wakili wa shiringi singachi kumi nesente kumobile money account yo wa MTN nebota bako na Airtime kasito bako na nsimbi kumobile money account yo zubele kumi bili za bingo nechiku mwe kumi cha transaction charge telecom company kwa voli MTN wa Airtel zensimbi ze kuchaji inga kutransaction ya jebele okweze nenga dembe ili okubela nguwezanya bingo emili undi ejisuka mgumu na bagambie ila nchida mtu kutufaide kuja kwa tuliwadi inga abantu abateba wangu de bingo nenga bazanya emili undi minji kutufaide so kufane Friday kwesincha tuja kubala okuvanga lumogo omunana abazeba nyiga kodi ya bingo emili undi minji nenga temufine chance ya wangula kuja funa abantu batana abawi chere ya soka abazi nabatana abawi chene kufa kumade paka Friday mufune ku nsimbi yawo mufune ku nsimbi nenga zanyango olubirira kuwangula mwenyiga stability 55 sita mwende muhashi sawadako uteka wo password yu ya mobile money mwenyiga yeso ba okay account yu ejibweko shilingisi yakubi bili mwichu kumokumi ufune SMS laga ndiyo genze mukazanya ka bingo mugendo kufana mkisawa lero agendo kubira nga wangula a million ya nsimbi ya wangu deze gulo na mufunye kwa izamu ila mbozi ya fiyata mbudebo yeti na muangizo wa bingo webu
1: usibiyote sebo
2: mwini sebo
1: usibiyote
2: sebo
1: ni ulongi sebo yenze Bruce mtabizo kuwa ku Radio Simba
2: mwini sebo za mkamawani
1: amu nange sebo
2: yee
1: mwami ya ni onu
2: mwami yu godi fule
1: ayina bangenda ze manja malala
2: yanti ya mkazi wange ya jimpandi ishiza
1: kakati gwe sebo obeira wa
2: mbele wagaba rupe kachiri
1: wagaba ikachiri
2: Yeah.
1: Isa nyungali nji mburi ya chivadeo mwami mwiru
2: mwina nge nendo kewe lako
1: nido
2: kwa za message nye mpada kakati
1: okay ukwezi yote kuangula kakada ako
2: nje stavi hili atano mutano chate mba muemu nye nyiga ashi
1: wabade waka nyige mbiru ni emeka
2: wabade waka nyige mbiru ni kumi na hivi
1: muna kweze nja uro
2: muna kweze nja uro
1: lero uko nyize emeka
2: wabale lero nyize mbiru ni kumi
1: lero nyize gumu
2: yeshevo
1: yoga yoga
2: kama yeva alizamna anje mweva lilitala chusufu ite mirundi jenaja nizenga ngama ntibano bayaye huyaye mpuri laba wangu ya njaba wangu la wate poku vila njide poke njini na ye mkama nyejo mbade nevashe mkatele nyejo kuri la mesejo kebe la anga zize nyejo kuri la ngo gama jomu eo jisome namba muda njemo jesu ya lija no gamba njo vena kuhiku ya kama hatu nda hapa omu kita kubamba dentu kamiranga ansaba na yoro alilavu lije shara zangu mkama
1: amina
2: atazi uri lija watu ufukubami bale nezikolo jo gendo kuchale wa mkazi wa angere kutu kia tambo nyako nyake wala ambalala na ye mkama ansabu omu kistanti mwenda kwe ya mishate ino tambule vuroi
1: umisharo gende bakuwa mjwile mbutongole
2: anda geyo
1: atana wangula seneza bingo mwari bigamba chwi
2: mwa mkizo mwa mbiza mwanti afuwe wana ange mbado mku batakiriza na hiru okuru wane nyonga ampuri lanzi mkama ya asoboro kumpa na ange lwati tampa na ange kwe kusoboro kuwangu na ya sana kuna okwa mumani kwanze nyize mirundi kutuka mkumi na itano waliwa wenyige vilu waliwa wenyige satu ati mwende mune suvi akakinta na kemwaga ambienti muja genda mwuronda ya abanyize mirundi yemini nangu walo kwe kugama njoba sinafuna panyigire mirundi yemini okufuna atiria chokuwe randi nyize mingi obo kuangula kama na ulile sara zange
1: kali yuga yuga sebo
2: kali tata mwekali nyo mwekali jitala
1: kali veda bulonji sebo
2: kali tata
0: Oye mwanguzi uwe gulewa mgu densimbe za bingo emilio namba yanyize star bili tano tano star mwende muhashi yesu denga dro ealero ebula keda chika zizi na abili mwendo kubira nga positufu na wangu de na tempo ze emilio ni ealero kustar bili tano tano star mwende muhashi yesu mwokaza nyaka bingo olu alero kwenye tempo zi maso nenga mwongeri italia abulijonja kwa tempo zi ntanikesho eno no kubira nga njogere vigambo vino na nakajja ku radio yenu nyaba omuku bantu bwakava mu katigabe na vembe nene zije Kampala bwo buzani mu kwano go cyane nyo kubira ngo se tulinga in sanga yo mwami nenga ina mu ko profile yo kubira ngaliko ku radio yenu bambi nanja gala na afuka mu kwano gwange nabera mu uliza wange nyo nyo nyo nyo abaje bangu berire banga irinya Prince Henry mbade mu uri ulyanga njogera ke bisire bimu mwiza wange nyo oba nkweze budde chinga nchakula kumacha programu eno neri yeyechiro wene mpira wunawe mbanda bikidenga bambi avira kuna kuwendo weze inga mwagi zwa klabi ya Manchester United kuige na Maudi Kape ya Gweyo yeri atuwe swinzi ulala na rekomendwe timi ya Red yenu wakatia unafuna muko complication zimbulamu na jasi burua kajyo nafunye cheka ngo kufuna SMS kuva ku namba yo muntu yo munga bambi kyantu yafa Henry yatufa ko ngabiri mu bili mwezi ogwo musanvu ntegezeddwa ko ndiba muzika na matabeyi na mukono so yimo kubawuliza nga tako basimu tuzina kuba okwera baninga abadenga yo nga yego program ajibeera ko eri abantu ngabo nga nebe nanya abalala nga program ya ajibeera ko ndi bota katinga chiba Henry abera bungereza ndiyo manya ndi yaba ku sene Henry abadde bwatyo eva ambi yafanga bino bidyo gomu samfu tetwa manya ji abane saa ku ya mikwano je ya manya ndi mukwano go omuchala gezo kumbi kilanga Henry ya muzika akwa atakute simu ya mugenzi ja amenya mikwano je so ndagala saa sira benji ya mami Prince Henry mikwano je bazadde be baba da kulampo zinabo kibinyo kibinyo dale cha Henry Henry yafanga bini mbile gomu sanfu wa muzika mkono na chitegede bangali seo dene ya ngamba ndi asibu duanga kumi na nyo gomu sanfu nafuna complication zinda kubaita uontono so nafanga bini mbile gomu sanfu mwoyo gomu genzi mkama agomu ze mirembe Sopenga dewe masiku muna fatumbo da simba chenda musamva kasiri sasa tune chenda mobilia kasiri semu sakwa www.radiosimba.uk Mimi jino lisi jika luga Mbilange ye go ningo inokola Edom afko nwa machala basamba ugebi gire liyo game zibiri Algeria mpozi ya kubilange samba ni Malawi saa bili eze Chiro ni Morocco mutegesi ya benga samba kamilu ni chiro saa zida kubila tanu Mukwalifaya za conference ili gile ilo timi ya Copenhagen ya kubilange samba klabi ya Eddie Bracken GKS Katowice nge samba klabi ya Port Tel Aviv ne SK Rapid ya Austria berenge sama club ya Paid mwana waka unge zikusawa emwe chilo kusawa nya mu Salzburg echa Austria waliwa game ya UEFA Super PSG na Champions League season is bile zomu dilinga nuanga sama club ya Aston Villa ya coach na Emery ilikuwa na kuklabe yo ya PSG ngo mutende sinete biya agenda bulunji na agogwa kati ya inacha ya ina Europa League so afesinga baliko baka mabe aba PSG mwa game ya UEFA Super Cup jaba ntu chifukuma songa pay action yekoma u kubanga ne committee shield ya ku Sunday saa 10 ne mu club ya Arsenal bene besamba club eri ya Man City ikiraga ntu season yomupira ye komeo ebya dala so jimu kwa jempira jiliyo lwalero ku muganda bangali ku Simba impologoma Edembe aliyo kona balala bana samba ngeli molu cup ya bacheki eri aba na samba eri mu Estonian cup Germany eri mu Greece waliyo Greek cup club ya AEK Athens ya kuba isamba club ya Fikreti Jesus ya kuba ira bili kanga ni mugwanga ya Paraguay iliyo game zibili za kuba Paraguay 29 September ya kuba isamba club ya San Lorenzo ne Sportivo Eterno ni Samba Club emanyiddwa nga eya Guarani. So bechi tu bechiri South Africa Games eriyo nya ezali jo gwange eriyo amazulu ija kuba Samba Club ya Orlando Pirates, Durban City nge Samba Club ya Golden Arrows, Club ya Milford nge Samba Suwelele, neshe kukune nge Chala ewa Club ya Kaizer Chiefs. So jikimu kwa jimpile jina abayo lero nenga mjio mkwano lero Club ya Seno ina game ni Club ya Como chilesa wa Saturday chitundu hudo wira Club ya Manchester United ija kuba Samba Club ya Leeds United kwa mkwano era Napoli yechile sawa nya Samba Club ya Aris edio Club ya Nottingham Forest ndio kuwe Samba Club ya Bayer Leverkusen ne Club eri ya Malaga ndio Samba Club ya Fulham mujimu kujiri ya teje omukwano olwaliro njaga nafune break eno masen kume utu ugeri binji binji obokula doba kusimba yon pozisi mpologo mede benange muna mwende Bruce omukabizi gwa Bettinga yes kwa lumbi edda wali yon pozisi mpile milunji olwaliro hey usita Mbili kumi, sita, kumine tanu, sita Emu hashi yesu kwa betinga itawu Sita, mbili kumi, sita, kumine tanu, sita Emu hashi yesu kwa itawu Funa VIP ya lelu kwa betinga VVIP na katambula VIP VVIP na katambula Yesu kwa betinga itawu Making a shi wanti simio ilikia time wa shiringi suga Mbili, nesente kumobayro mani account yu Taizama pesa gali ya galero VIP, VVIP na katambula Kaodinga sintono VIP VVIP na katambula ka odinga si ntono taiza kukwedi ya star 210 615 star emuhashi so gubelele mnunje enda gilido dembe ili kufuna VIP odeo chume VVIP odeo chume katambula hawa super single od 2 plus ne od 3 plus ita kusita 210 615 star biri hashi yes bisinga kawo tukubire customer care namba ya 0 7 5 9 5 3 7 8 5 3 7 5 3 7 gaingira draw ya bingo ila chikesiga deo zizi na 2 3 kufuna wangu de million ya lero taiza bingo jackpot ya lero kusita 255 6 mwende muhashi yes 6 255 6 mwenda muhashi yes kwedi ya bingo kuboita wa Airtel kasitoba kwa na Airtime wa shilingi singa chikumi wa MTN nibuta bako na Airtime gwe kasitoba kwa na insimbi za bingo yukumi bili mchikumo kumi zanya bingo atenga dembe ili ukusanya bingo imiru ndi jisuka ni mgumu kwedi kasitoba njige ntufu ya 6 255 6 mwende muhashi yes unyige kwedi ya wadako fune uteka password yu ya mobile money unyige soba uke ujiweke bili mwechikumwe kumi ufune SMS elegato genze mdruwe ya bingo time ya kalugu jovoli ndijia kusaa msambu neda chika makumi atano mutano tufune na mkisa waliru agendo kubila nga yewa angulida emilioni ayensimbi stambili tano tano stambu edemu hashiesi ya kwedi ya bingo jovo njiga chimba yu mwemoze sebo baka mbufunye mkulu Chris Mbati yango veda Sweden veda kwenye online bambi baga chitali cha Henry uliza bangi nyabo uliza redi yene nengiri yo abatambo de banga nga bambi baba yu mkumenya tia bako ulishua tia bako ya Chris Mbati ya mwagizu wa Chewisi edino mchala li Sweden yeyo Florence Milani ya na yeko abako online no chimba Moses kibade mwagede kwa lili abato abako mkumenya tia obachi obachi avira kunga uliza so omu kubantunga abo ya tufako Henry na chitegede gulo nga fanga bini mbile gomu sanfu kibinyo echa Henry mukama yongere kumusasira na abenju abenju yitegede konti yali 7 na 3 nimeza mukono muchala uje buvuddeko njya kongera kubanga abano nyako face to face zijemba chali yeko no kubanga nyongere kubasasira ninga sibirunji sibirunji bulambwensi urusi butagala mukobwe butyo kafune break eno komewo tuva ku Simba impologo medembe yenze muna mubende blue so mutabizi
3: jukira Radio Simba elungamizwa Uganda Communications Commission.
4: Embuze nume tetinta nga mugongo.
5: Bwe tinta!
4: Ngeri mukafui.
5: Kafui chi!
4: Ako mwai.
5: Mwai chi!
4: Ogwa koja.
5: Koja chi!
4: Koja olulimi.
5: Lulimi chi!
4: Oluganda.
5: Luganda chi!
4: Olwengule.
5: Ngule chi!
4: World Cup olulimi.
5: Olulimi?
4: Eya Simba.
5: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolulimi. Emi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa. Mungule. Tawaba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte.

0: bakwa aweni ayungu de baba kocha ayungu de talindwe ya batebe de gole ya bweyo aba Nottingham Forest bakulembe de mu zero club ya Bayer Leva kuzini mugwa mukwa sio ndaga la njungu zikira unje nabaja ngavude ku muzinda alo ndaga domanye ntino bali mipira ku kodi ye jencha ku 6210 615 system hash yes VIP kweri VIP na katambula wa super single ayenchia odi 2 plus ni odi 3 plus kwedi ya felicita 210 615 star 2 hashi yes kwa songa ya mapesa chiba chiganye kubira customer kia nambi ya 0 msambutano msambu nda munya 5 mtana 7 munana ni 0 msambu nana 0 5 msambu 5 mwemu ama 10 asatu msambu njaga den switching ajiazi uve mumbela ayaka papula ayaka funa katambula kude mumbela ya mpira ugwa UEFA Super Cup wakatua PSG na club ya Aston Villa wakatua PSG na club ya Aston Villa ilanga mogo mpira tuinamo kuwangule nsimbi a million number mukazanyaka bingo a million number eriaba wanguzi babiri nga vudiyo matu wale mituwala atana atano neku sande bechijio kuwa club ya Manistenge saba club ya Arsenal mkominti ya Shiwidi ina gunore ero PSG ya Aston Villa million number abantu babiri bakubera nga bajigabana ee so sigala ngo njiga kwedi ya feria bingo ili 6255 sita mwende mu hash yes 6255 sita mwende mu hash yes kwedi ya fao kuboita wa Airtel ubera kwa ni ya time wa shilingi singa chikumi wa MTN Bedanga Niga mwenyezi gane bota bakwa na ya time Na inga mwena chance zo kubangula zezimu ya mkisa Sao tunjiga star bidi tano tano Sita muende muhashies Sita bidi tano tano Sita muenda ya muhashies Yekodi kubo itawadako Ndakubo funa wateka password ya mobile money Jiteke wenjese ba okay account yo ejiweko shilingi 12,000 bingo funese SMS lagato yogeze mukazanya ka bingo omugendo kuva abantu babiri banamukisa abagendo kuwangula emitwala 55 lero mu game jamaa sawo ya PSG ne club ya Aston Villa omukambo dia ja tuli fena master wachobo kula tova ku simba epo simple go medembe wa bingo sigala ngonyiga nafuna pweze mpire jencha nawe sigala ngonyiga kukwedi ya feria mapesa ya bingo ya bingo ni ya mapesa ya mapesa nze unobude kanjina switch nze mkatini mbakwaso mkambudia uingire game ya spaka PSG gisamba club ya Aston Villa
1: Uganda are you ready Kasidwa, ngavili mulu mohoga school gaga cricket over we wali concert yo mwaka singa obunene Skyview ne Swans Avenue bakutusa go Binka live and loud I know your biggest musical celebration of the year shilling them twali satu na jishundu VIP mtuwalu mnana na jishundu emeza ya milioni nya tickets zita niso kutundiwa 20N momo kamunye nye momo kaga tano kamunye nye bili zio kadara Emily yangu tutikuwa usamwe na zenyini Uru Binka wa bestage hako nkone ndongo hit after hit tutu zeru koko yu wajidua Skyview evitege kebwa Swans Avenue

0: VIP ne VVIP wanukule bagora Simba. Poro kome nunche yetembe. Soko rumbe. Sita. Biri tanu tanu. Sita chere bobiri sita mashoki. Wangi.
1: Anzizane yaze kumana murabi. Muje kupolisi yema sori.
0: Umwana umurabi.
1: Mana murabi muganda wangi.
0: Kari. Insunga.
1: Anzizanyo. Ndi kumpeo.
0: Kari. Kama katunda murungi.
1: Nea ziza nyo mukambo divana ye. Weba di sara na amanyi gemuta demu.
0: Kari, eno radio ya mwebi ntubi yangu yangi ibyo.
1: Njagaro kweba za radio Simba. Na haba uli ziza ni wakama wafe wananga. Ate kwenso so itamu. Banku bide direct kubamu studio. Nea ziza nyo omutima omudu kilizo gogwe munda ze. Amanya omurugu wala wa saba sajia kingi.
0: Kali.
1: Muna chadondo omubu ati. Mubate mumazeko vibe zo omupira na ye. Nkomyewo live and kicking. Era ne buddu.
0: Sebo fetu bade tu kumazeko vibe fetu bade tu bio mwana.
1: Banange kato sima ina kwa kugamba sonyi wa Uganda ruma yani rusumbwa.
0: Kale akidi kasto mwana obufunyi.
1: Meyaziza nyo ndi musanyufu. Era e buddu tugenda sebo.
0: Kali.
1: Kari neyanziza nyo neyanzi.
0: Nyo mwana mulete kukuchisawe mpewoze chado nuzimufu. Umwana umule kaka nduzi urabi mwadebijizi.
1: Elaka kato mwana oyo. Ena muleta kumupira. Gwetu gendo kusambo. Gugendo kwanga kutongere umu. Round yedako. Ena kumera na yenga. Limu jozi kwa chado ndo kwe waka.
0: Kari.
1: Era na ya ingide dai hadi mbutongoli.
0: Kari namu mweba lukuteka munya maa. Nina hato bugaya vumbule kera.
1: Banna. Sikulimba omana sigara mwana naye.
0: Kari. Kari.
1: Neyaziza nyomu kambo di muka makungumi.
0: Amina. Simba yu kwe tuliru vogoramu nange nsonga yeyu. Umwana afunidwa. Oye chitawi. Akidi. Murugu wala wasaba. Sajia mumuletele umura batuti ukubira na hii. Ainomu kutu ugiti wa King Media. Ulijara anga balalaka tina hii uwa wadata anikide umura. Kumekutuji. Sito mwana alabise kama katonda mulunje chisera chonda sita biri tanu tanu sita chirebo biri sita mwash ok VIP ne VVIP malizo kubanga anteka koche tui torubabu intade koche tui torubabu muliro muro eguli redi hondi inari njo chia eguli redi inari njo chia uja wangu mulangira vamweya na Abdara ugambuti ya Gabira nyu mama nkinzi. Mama nkinzi agambatia. Chiara wafu. Kati kola buoti. VIP kugambi ya mipira njitade kone VVIP na kugamba teri mipira jamu kambodi ya jisusa chuwaya. Manchester City. Bamaliri zo kukuba kasimu erio mzanyi Enzo Fernandez. Ne nkambie. Erani babu za Chelsea inti umano ya zito wa sente mekako Chelsea mkade chikumi muariri. Tewari kusalako. Katibata nsente seganyane Chelsea. Manisi ya gara Enzo Fernandez. Usumesa Enzo Maresca ya mwe taga. Yabadi ni yuku timu ya Chelsea. Hati aliku timu na February 19. Yaba Manchester City. Yuri Tenemans. Yabada yugara kuburuno Fernandez. Agano yanti onugal. Akasela katuno kia kazanya na ye. Ye muntu ASP singa. Ye wakuraba nguli nendiba. Takuduka. Ya yagaro muteresi agenye nti akuyamba mangu gamba abera wuma angu nyomu kasera kovu yambi atumu pira tata kugute kawantu na gamba onugayi mulala muko VIP ne VVIP ntade koche tui tumuru ulikule bagura simbe mporo goberu jedembe Chelsea, inti ya gala kuteka uru na kuro kutano, vile deadline de. Edi transfer yo mzanyi Enzo Fernandez. Deadline de, saa 10. Nemweza haka ungezi. Wabanga baani sete ba muguze, naba mwesu nyo ba muri haka wana. Atletico Madrid ya kanyizo vukadi makumiana, okusa ininga kapteni wa timu ya Spurs, Chris Sanchuti Romero, center backo. Sawe na agenda kumediku Bamwekebe jowairi indi yorunku sense Obata ina muka munguze ngarimu bintu ya jude Urubuto nabuguma tamububuguma Barabe Nama uuru nga gakura burunji Nganomu tima kukubaburunji nga na magumba sigenye nya sita biri tanu tanu sita cheda babiri sema ashirumu VIP ne VVIP ntadeko chetu ituru wabu VIP ne VVIP John Terry agami enti na imwe kambabuli de wali abantu abazibu okuzanya ne leader Drogba mu kisawe amini mu training kyali kizibu nnyo okusinga okusanya ne mu kisawe mwaftai mu yoke ya aliji nga kutunu izo mudu mnaga anti omusajyo omu training yalinga mulala VIP ntadeke ndirimbo ni VVIP Yuri Tenman za yugede kuku mzanyi maka Lashford nagan Lashford yalinga kutima na fabasen vila angabali yubu na na yari yukuloni Lashford yali mvubu kumu mpisa mvubu kari hambo nga good guy Tamara Gugera nagan tibi yali mwogero wako vinji habili ndu bila bote babila uvye mpise mbisi manya bichaganti tetu wabila bako sita biru tanu tanu sita cheda bobili sita emu hash rumba VIP njitadeko VVIP na yonji tadeko Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu hash lumba. Xavi Hernandez. Yaliyo mzanyu wa timu ya Barcelona. Ne timu ya Ari Sadi. Omusipan yatendeka ko Ari Sadi ne Barcelona arondeddwa okubera omutendesi wa timu ya Gwangere ya Budachi Xavi arondeddwa okubera omutendesi wa timu ya Gwangere ya Budachi ekyo kiwedde si agenda kulondebwa ni arondeddwa kati mutendesi wa Gwangere ya Budachi bamuroze nga 12 mwezi guno ogw'omunaana era 12 mukaga ekyo kiwedde emyaka ena miramba Echo chikoze echi Sita Biri tanu tanu Sachere bobiri semash Ok Askide Ronaldo Koeman VIP ne VVIP Njitadeko sokurumbe Sokurumbe chetu ito mlido Sokurumbe chetu itendirimbo VIP gami njitadeko neka VVIP Soko kafune nze sumuru la gulili Umuzanyi Florian Vatiz wa Liverpool miaka 23 ejobukuru omujama agami anti amazima gali anti Premier League kuigiriza bingi ate ya ize bingi bila kwa Premier League ogutambula baguze nyabati naga kati ndi mwetegefu kusinga ne buruwoza okwanganga abasajja season yeyo kubiri yange ku Liverpool agambi amazima gali anti no sene wedo yali nkambo muko eri timu yonaso sinzenzeka naga ni asubira ku ndugu bagena teka wa maana barage energy bagena teka wa manya gobu wanguzi kubanga buli muzanyi na mwetegefu kushayininga agambi Liverpool must shy uchitake de shaki ndi wase ati wuli dendu sita biri tanu tanu sita chira bubiri sita ebu hash VIP ntadeko ni VVIP VVIP

VIP, Navy VIP. Floral Folalin Balogun. Bamu keri zoku gata kutimi ya spazo kufa kutimi ya Monaco. Akati. Kieri spazo kutani kukubanga bulichimucho nechikulako. Nenga ni Newcastle United ibadiri mures. Galatasaray. Bungedu ukura ganti nebeta gumona wa Arsenal. Arsenal. Bari sababu kadobu kwa tamu anamobu tamu. Bamu etago. Gabriel Martinelli. Aba Galatasaray. Tottenham. Enyinyi nti zentesiga enzo kusaini gumza njisavini. Umuja kutimi ya Manchester City winga. City gamanti obukade nsangu. Roberto wina tota gara. Roberto Di Zerbi ya mweta gomu tenesu wa timi ya banafa baspari. Nga muyita le. Bagami nti chuede. Chimi yu guangiri ya badachi. Gina kutende kebwa Xavi Hernandez. Mwade kontu wa timi yake ina. Sita biri tano tano stache na mbili sita mwash. Okay. Arnase ya bakuri siti ya Ronaldo yeta gaguru kipa timi ya Esminani Mufaransa. Mike Mainan. Esminan. Bete gefo kogira ne mzanyon. Face to face wala be butia. Asigarobu ugenda. Aston Villa bagude wentes gaino mzanyu wa timu ya West Ham ya salidu wako. Aaron Wan-Bissaka miaka 28 jebukuru ya kubeka namba 2 kuba kati mafikashi. Arabi katai na competitor. Tali na competitor. Kubuka denga 2 mbutano wa mwitaga muko. Banyini ya batimu ya West Ham. Acha inenda gano paka 2 ya 3 mugumu. Mamoja kutimu ya Manu. Manu ya moja kukwa iso pari. Asen. Bare medeko ku Ezri Ngoyo Konsa. Miaka 28 jebukuru defender wa timu ya Aston Villa Mungereza baga anti obukadde 13 yo vire gamanti 3 nkaga waya 7 Aston bagambe ya 3 kuba malane baga anti kitufu chimwogera ngamu nefe banyinyi yetu ganti nkaga we umujyamu sita biritanu tanu stachenda bobilista emu hash turumbe VIP ne VIP. Aston Villa. Bagenze ku muzanyi wa timu ya Juventus striker Jonathan David. Bamwetaga. Chokaba kya remede ko ne kujosha Orubus Zikiz wa Man U. Yige gaviyu. Nabuza nti niyo cha usegulaba za nyefudida muwa era sente zija wa ngoje kecho kubanti cha usikatikirabu nene katino njagaro ulize ulunje muna rubogola obado chimanyi ti okuva bili ya bili cha usi yetimu esinzo kufuna sente nyingi ngeetunda abasambi okuva bili ya bili Chelsea yetimu esinzo kufuna sente nyingi ngezitunda sikugula na yu kutunda abasambi bayo ebilioni ya mumu obu kade monana msimbe za pound upadu wa chumanyi tibenifika yedako obu kade lusamvu atano mmosamvu repu zigine yedako obu kade lusamvu mumu kaga Atalanta yedako obu kade lukaga atano mbutano Aston Villa obu kade lukaga na monana Stedeni zobu kadiru kaga abiri mbutano mchomu kaga. Mchomu sanvu uruvuz. Obu kadiru kaga abiri mbuna. Mchomu nana mani site. Obu kadiru kaga abiri mbustatu. Mchomu nda blighton obu kadiru kaga mmo kaga. Mchekume PSG obu kadiru itano abiri mbubili. Hakati buba wili jeku chegu sisoko ujireke. Mkutunda hawa sambi. Okuva mwaka kwa bili abiri. Ekwata chisoka. Mukutunda basambi sente ne bajjamu sente nyingi susu kutunda butunzi basambi naye nge batunda ne bajjamu sente nyingi baina basajja babala didgola che usegura biki naye tunda abo academy era kati bagambi omulama kati oguliwo gwa kusoka kuba kwe batunda ko ngati banadba kudayo mukatali kagalwa ugu wa mwenda budde bachi abulino dio 13 bagala kusoka kutunda muko kubano bano bibagulede baluwa ba academy bali abagiragire chebuso jimanyi baina basaje babala business
kati chewsi betege fukuli za betagali ya mdira mwaka gumugu kagwa mazeu bamu wagara mubu kada atano bamu gura asatu bamu wagara mu atano wachili wajafuna haba wana heyo timu ujimani babara business wa miaka abiri mwesatu bamu gura asatu kufa kutimi ya Ipswich bamu itaga mu atano stede deni ziyagara umusutizi na ndo ya ini rinye likanga Bruno Dona udi endomboro ya soro yobitaga lirani komu ye mwetago kumuja ujali sita bili tanu tanu sita chira bobili sita mwashoke VIP ni VVIP sita bili tanu tanu sita chenda bobili sita mwashirumu kugame Galatasaray yagara umuzanyi wa timu ya Arsenal Gabriel Martinelli Julian Alvarez shadachi aboto de chama nasibu mutima na gamba mujinti na mune coach wa Atletico Madrid Diego Simeone inti njagala genda ku Barcelona Basuna ye gamba teja kugenda na buka desi manya chukumi tezili nezi zeji njiru ye gamba ntia ye nkambi ya timi nkambi yomu zanyi Alvarez boba gamba abagaga bote wayina buzibu na ye kochi Diego Simeone ya Simba na Kakongo na gamba na gendi wananenga seyo seyo Diego Simeone Kristo Paris baga matobu kada satu mbuta babulina beta gala mini kamara kukufa kutimia muna kumuna kibagambi echito nenya na mbu satu netu mutu unda atana echito nenye tetuka sita bili tanu tanu sita chila babili sema shirumu VIP ne VVIP soko rumbe kugambi Newcastle United tanu sentesi gaya inedifena watimia mnafa Benfica Amaru Dedik miaka abri mwesa tujibukuru msumesa Matthias Jaisil yaze kutimi ya spia manafaba Newcastle nga sikila Eddie Howe yariko na umure nzunu usaisbaga kati ya mweta aga choka Everton ni Fulham na uba mutani soku mutu nuri walira mubu kadenga makumi ya sato Tottenham beta gomza nywa timi Atlanta Giorgio Scarvini ne maniye muagara uno muitali chokaro batuliza bya tende kati miyu ya manafa Spurs ni muitali kati ya mukubira ne bugira mu ruwe ku Vatican bugira mu ruwe ku Vatican siri man defense ajisobora ne fu man defense ajisobora mvubuka muto chintu wechi tebukiri Fiorentina bakanyiza ne umuzanyi wa timu ya Parma Matteo Pellegrino umu Argentina striker bukadenga makumi ya wili akati umuzanyi Lewis Hall number 3 wa timu ya Faba Newcastle aboto de chameli mikwano je nabagamba banna ya mazima gali nti Manu ya ziwa nungi njagala abasajja ne bannemerako na inzi njagala genda ku Manu era ngenda kibaga magenda kusiba umutima wabanyiga banyegere ina bagomba chivaro bana bicho kusala nti ya agara kwe gata ku Manchester United agara vaku Newcastle United mbu bamu kubira kaka kasimu na duke manju mukayu na kwa tiyo wai ndi manju mga mantino njogala kama chaka kukira pora pora wata mukamba chiba batimu chenu Imani yuti yefe paringa murute muje mubagame te mubatia yugira kati nzengirije zimbanti ya nyaba zibani zokunte kako mu muje mubagambe munja nange nja ko ichangire mpola mpola mukasonda ngabampita kulimire nga sicha agenda yo ngasigana ku dining kulia ni banange nganze jiliringa nga ndi munako bavunga nga neko sanga ngo nga mulikuwa yabalira muda na ye achaini ndagano paka bidi abiri mu muenda mania ganti atwetaga satu Mani ya labande mende kuku mabidi bile taga edu wadu kama vingo Giga vaa unu Sita bili tanu tanu sita chira babili sita mwashuki Habla Liverpool kata inemi langati la java sanja
Kra Van Dijk, Lyon, Gravenberch, Ekiteke, Alaujo, Jacquet Yogubakarita, Gaki Poisak, Bonaba Sajaba, Umbari Mumiti, Munuchi, and Ali Hirali, yes, Saudi Arabia, Malazo with a very strike from Nigeria, Victor Osimhen. Kumunja kutimi ya Galatasaray Mkadinganka Gambuta Ali Hilal Diga vao Mwabula ngomuza nye ili manindi yae Mwusene gomia kabiri mukage jobu kuru winga watimi ya Everton Everton ya ganyoku mutu ndi Saudi Arabia kutimi ya Ali Hilal Galatasaray babu na boba ze bega se kutima na fevalina te wa Man City ukweta gomzanyi wa timu ya Liverpool Alexis McAllister miaka 27 jo bukuru mu Argentina Manchester United baga mantengri Newcastle je bafu butula mu kumzanyi Lewis ho namba 7 kati bagenze ku timu ya Club Brugge e Brugge ya beta gomzanyi mita Joachim Seiz Miaka abiri mugu mweji ukulu, apalilo mugu kadenga makumi ya satu. Akubaka namba satu. Joachim Seiz. Seizi. Miaka abiri mugu mweji ukulu, akubaka satu. Wakila Blue Jimani ye muwaga. Sita, biri tanu tanu, sita chenda mobili sita. Emu, hash, VIP ni VVIP. Webiri. Webiri. Muna kumusamvo kufaka kukumi. Everton ya galaba stambi wanukuli Aaron Wan-Bissaka wa West Ham Ariste ya Jensen wa timu ya Celtic Brook Newton Kaifa wa Ginowa Sita bedi tanu tanu stache na mobili sta Emu hash Luma VIP ni VVIP Inti ya badachi babadiba galageza hako kocho Roberto Martinez Nivaga ni yu uliwalaga Mbo intesi ganya baate gida wa dini intesi ganya Na ye Mbaga nini da Mleke tumwene nyo tumwese nyo Bolusha doti mwondiye kumi yewo Ukugira numwana we Jadoni Sancho Jadoni Sancho Sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita Emu hash Rumba VIP rumba VVIP Buona mavin Beba dekwere kongo utumbu desedi wada ugra simu Pre-season ino ye mavin ya jira liyekili dentio Mutende suwa abu kuliva purunga kulembela nyemi pila ni mamu vema biga pre-season mpili jizanyi mwamu sagala kujinyo umola kubanga jiteka teka batende so kumanya system kumanya partnership weze inja uro partnership ntegezo musambio ni wasamba no na beira atia msystem wenu musambio ni musambi sawano alabika atia soro kuba defense ya basatu soro kuba mfluenthi ya basatu midfield wete soro jizanyambu mutumo kola chino nti babi geze sanyo pre-season nga tepena gina mpira jiri jiri competitive kubangira abasambi babira bibamu na ye sagala nyo kujeyi balirako nga nyinyo nyora